0: ṣó le fi run mi dárú ara yìí
1: oníbàárà mi ọwọn ó kọ lórí youtube ni
0: ṣó ní data tó pọ tó bá yẹn ni
1: ah data láti mtn ó yàtọ mà ní pẹlú irinwo naira péré wọn jẹ àǹfààní pé ìṣẹjú méje àtẹgbẹta data
2: má dúró má rosẹ jẹ àǹfààní yìí láti ọwọ mtn ó yàtọ ó tún lè jẹ ìpè ìṣẹjú márùndínlógún tí data gigabyte méjì yóò tún lé lórí rẹ fún ẹgbẹrún naira testa 312*14# láti jẹgbádùn mtn ó yàtọ lóòótọ.

0: Èmi ọmọ yín náà ni o, Jolly Johnny. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí. Ó yá ẹ sípẹ́ẹ̀lì celery.
1: SELARIE Salary.
0: Ah, bọ̀dá mi, ẹ sì fẹ́ sọ sípẹ́ẹ̀lì náà di salary. Ó yá lópin ìgbìyànjú, ẹ sípẹ́ẹ̀lì turmeric.
2: TURMERIC turmeric.
0: Ẹ káre, pálí ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
3: Ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, celery àti atalẹ̀ pupa, olùyípadà ayọ̀.
4: Ṣé ìgbádùn àdàbà?
5: Mo ń gbádùn àdàbà.
4: Mo ń gbádùn àdàbà.
5: Mo ń gbádùn àdàbà.

0: Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji. Mo jẹ́ ìkan lára àwọn ọmọ bàbá nínú ẹ̀mí. Mo dẹ̀ Ọlọ́run orí òkè yìí ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu nínú ayé mi. Èkó mo wà sà.
1: Èkó lẹ ti wá báyìí.
0: Bẹ́ẹ̀ sà.
1: Èmi náà máa dé kò lọ́jọ́ kan.
0: Lákọ̀ọ́kọ́, ní bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn, àkọ́bí mi ó sì tó jẹ́ pé ó ń bì. She was vomiting. Mo fẹ́ gbé lọ sí hospital, ó dákú. Mo wá ṣàbá mi rescue ẹ̀, mo padà sílé. Omi orí òkè wà nulé. Mo nígbàgbọ́ nínú ìpè sáàmù òjò. Mo nígbàgbọ́ nínú ìpè májẹ̀mú orí òkè ògo. Mo á sọ fún ọmọ mi, mo ní, I ask my daughter, mo ní, do you believe in this word? Ó ní yes. Mo wá fun ní omi yẹn mú. Mo wá fi wọ lójú. Ó sùn láì gbé lọ sí hospital. Ọlọ́run dẹ̀ wò sàn.
1: Lójú ẹsẹ̀. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi. Tó bá jẹ́ nìyẹn ló dúró.
0: Wọ́n á ti máa sọ̀rọ̀.
1: Tó bá jẹ́ nìyẹn ló ṣe yìí ni wọ́n á ti
0: fẹ́ràn. Wọ́n á sá lọ. Tó bá jẹ́ nìyẹn ló dúró mi, á ti máa ṣeré gun. Òní dúró mi. Nígbà tí bàbá ní ká máa gbàdúrà. Mo rí áńgẹ́lì tó wà lé orí òkè yìí tó jáde. Ó sì wá ojú yìí ti máa ń yọ mí lẹ́nu. Nígbàkúgbà ojú ẹ̀ máa ń da omi ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá ní ká fi ọwọ́ lébi tó ń dùn wá, ká fi ọwọ́ sí ká gba ní ẹ̀ẹ́méje. Bí mo ṣe ń gba mo rí ìmọ́lẹ̀, áńgẹ́lì tó sì wà lórí pẹpẹ yìí sì jáde. Ó sì wá bá mi, ó sì fọwọ́ kan ojú náà. Mo rí ohun kan tó jáde nínú ojú náà. And I discovered that the light was clear. And that was how I'm healed from that eyes. There is power on this mountain. I can testify. And there is no day I call on the God of authority that God disappointed me. Praise the Lord.
1: Hallelujah. Ìgbà wo lojú ti lo?
0: Sà, ó ti pẹ́ sà.
1: Ó tó sùn mẹ́lò.
0: Sà, ó ti lé lọ́dún mẹ́wàá. Omi máa nígbà tó bá di ìgbà oòrùn báyìí, omi máa jáde lójú. Mo máa ń lo glasses ni. Tomi máa jáde, tomi máa bí ìgbà tó bá ní èèyàn sọkún. Omi ṣe máa ń dà lójú mi.
1: Kí lẹ wá rí sí?
0: Sà, bí mo ṣe ń gbàdúrà, áńgẹ́lì yẹn wá. Ó sì fọwọ́ kàn mí lójú. Mo dẹ̀ rí mọ̀ pé bí ìgbà tó bá ní nǹkan kan jáde nínú ojú náà. Ojú náà mo dẹ̀, I now saw the light.
1: The light. And it's more clearer.
0: More clear.
1: Clap for Jesus. Agbára Ọlọ́run.
2: The power of God.
1: Kó parí ogun tó.
2: Amen. Finish every other
1: thing. Kò sì ní péré mọ.
2: Amen.
1: Jesus name.
2: Amen.
3: Ké fún àánú torí ògùn.
4: Thank you, Almighty, for your glory.
3: Ìpín rẹ sùn.
4: Your fortune is crying for mercy.
3: Ìṣẹ̀dá ẹ sùn.
4: Your destiny is crying for mercy.
3: Ara ni ògùn ẹ.
4: They have been oppressed.
3: Wọ́n lè ní sẹ́ rẹ
4: lára. Your work is being oppressed.
3: Ọ̀gá gbé ẹsẹ̀.
4: My brother lift your legs.
3: Wọ́n ayé mi le.
4: My battle is torn.
3: Àánú bá mi sẹ́.
4: Oh, mercy kan ká
3: yìí. Ògùn tí àánú ò bá fọ́
4: lórí. Every battle that mercy doesn't speak of
3: it. Àyẹ̀mọ sọ yọ̀dá oró.
4: We every day mercy for
3: ever. Wọ́n ayé mi le.
4: My life battle is torn.
3: Àánú bá ń sẹ́ wọlé.
4: Oh, mercy kan ká yìí.
3: Yes, sir.